0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskipet Hondius har visat symptomer på hantaviruset, reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: En av passagerarna har milde symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skipet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktas i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhets skull.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu önskar att göra Israel oavhängig av USAs militärstötte i löpet av 10 år. Samtidigt ska landet styrka bond till golfstaterna, säger Netanyahu i ett intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar runt 3,8 miljarder dollar i amerikansk militär bistånd i året. En gutt i tenårene har tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i Fredrikstad i natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede er ikke alvorlig skadet. Den europeiska kringkastingsunionen har gett Norge en advarsel om att Jonas Lovs Eurovisions uppträden är för sexy. Enkelte delar av sceneshowet må därför tones ned för TV-sändningarna. NRKs delegationsledare säger de vill tillpassa showet. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VGM.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskeppet Hondius har visat symptomer för hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
2: En av passagerarna har milda symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skeppet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktas i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhetsskyld.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu önskar att göra Israel oavhängig av USA:s militärstötte i löpet av 10 år. Samtidigt ska landet styrka bond till golfstaterna, säger han i ett intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar runt 3,8 miljarder dollar i amerikansk militär bistånd i året. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar i søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk i Stokke i Sandefjord i natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Priserna på mat och alkoholfria drickevaror steg med 2,9% från mars till april. På ett år har priserna ökat 6,6% i enligt tal från SSB. Regeringen sätter in støte för att få ned antal sykmeldinger. Legeforeningen är kritisk till grepene.
2: Blant tiltakene är nye retningslinjer för bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt än idag och att gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener att patienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet är vad som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver och mer dokumentation, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Victor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och Monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i hver eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka på Nordmøre. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, vad har skett här?
2: Ja, orsaken till olyckan är förlöpig oklar. De tre personerna blev funnet livlösa i vattnet i 1:30 tiden i natt och då låg utleiebåten kantret i vattnet. De var del av ett större resefölge till synlatna en vännegäng på fisketur. En i detta följe som var i en annan båt meldte att det var lite vind och bølger, men det är för tidigt att se si om detta är orsaken till kantringen.
1: USA:s president Donald Trump avviser Irans svar på förslag om att avsluta krigen. Fullständigt oacceptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USA:s krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Artist Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell uten tillatelse. Lipa eier selv rettighetene til bildet tatt backstage på en festival. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til et to-dagers arrangement ved å dele elite- og motionsløpene mellom lørdag og søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det är Summer Back to Friends. 10 minuter på 12. Nyhetsuppdatering, inte allt för många minuterna innan. Cyndi Lauper kommer in med nu. Detta är I Drove All Night.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Irans förslag om att avsluta krigen med USA och genåpna Hormuzstredet var legitimt och generöst, säger en talsman för landets utrikesdepartement. USAs president Donald Trump reagerade igår negativt på svaret från Iran och kallade det oacceptabelt. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka på Nordmøre. De var del av ett större resefølge på fisketur och orsaken till olyckan är förlöpig oklar. Regeringen sätter in stöte för att få ner antal sjukmeldinger. Legeföreningen är kritisk till greppene.
2: Blant tiltakene er nye retningslinjer for bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt enn i dag, og at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener at pasienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet er hva som faktisk blir bedre, med sterkere normering, nye økonomiske insentiver og mer dokumentasjon, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni ifølge VGs opplysninger. Siden retten ble hevet har det vært uklart når dommen blir avsagt og datoen er ikke endelig bekreftet. Kristoffer Hivju blir å se i sesong 2 av den populære svenske dramaserien Der solen alltid skinner. Serien er skapt av Felix Herngren som også har regissert Solsidan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. DNB ökar ränta på bolån och inskudd som första storbank efter ränteökningen från Norges Bank förra uke. Styrningsränta i Norge är nu på 4,25%. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni ifølge VGs upplysningar. Sedan retten blev hevet har det varit oklart när dommen blir avsagt. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka utanför Smøla på Nordmøre. De var del av ett större resefølge på fisketur. Orsaken till olyckan är oklar. Rødt kräver mer pengar till de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr sig också som life coach för de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak sig och enes om tiltak som gir bedre økonomi till vanlige folk och de som har lite. Mitt råd är att ta alle de negative tankene, putte dem i en pose, knytte den och kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Først tar vi med båtulykken med de utenlandske fisketuristene på Nordmøre. De tre personene som var meldt savnet ble altså i natt funnet omkommet i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hadde ifølge NRK reist ut i en fritidsbåt i går og blitt meldt savnet etter at de ikke kom inn til avtalt tid. Både helikopter og båter deltok i letingen i natt. Så til Ekornes, for det meldes om flere endringer i konsernet. Fredrik Ødegård Nilsen ble nylig offentliggjort som ny konsernsjef. I dag kommer beskjeden om at driftsdirektør Fredrik Samson slutter i møbelkonsernet, mens Lars Wittemann går inn som interim driftsdirektør, det melder NRK. Inn kommer også Daniel Jarnes som interim finansdirektør og Jon Einar Løvald som ny fabrikksjef. Ørsta-Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble en ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn, siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Stortinget har bett regeringen la ALS-patienter pröva en ny och lovande medicin, men patienter får fortsatt nej.
2: I mars vedtog Stortinget att också ALS-patienter utanför studien vid Oslo universitetssykehus skulle få pröva medicinen ILB. Likväl säger direktoratet för medicinska produkter fortsatt nej och visar till dagens regelverk. Nu reagerar både patienter, pårørende och politiker och FRP kallar det ett allvarligt svik mot dödssjuka människor. Hälsominister Jan Christian Vestre säger en expertgrupp nu ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Storbritanniens statsminister Keir Starmer lover att göra det bättre i månaderna och åren som kommer. Starmer möter stadig större motstånd i egna räcker efter katastrofvalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
1: Skuespiller Kristoffer Hivju blir att se i säsong 2 av den populära svenska dramaserien Där solen alltid skinner. Serien är skapad av Felix Herngren som också har regisserat Solsidan. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Först tar vi med båtulyckan med de utländska fisketuristerna på Nordmøre. De tre personerna som var meldt savnet blev alltså i natt funnet omkommet i sjøen väst för Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hade i følge NRK reist ut i en fritidsbåt i går och blivit meldt savnet efter att de inte kom in till avtalt tid. Både helikopter och båter deltog i letingen i natt. Så till Ekornäs för det meldes om flera ändringar i koncernen. Fredrik Ødegård Nilsen blev nyligen offentliggjort som ny koncernchef. Idag kommer beskeden om att driftdirektör Fredrik Samson slutar i möbelkoncernen, mens Lars Wittemann går in som interim driftdirektör, det melder NRK. In kommer också Daniel Jarnes som interim finansdirektör och Jon Einar Løvall som ny fabrikschef. Ørsta Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble en ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Keiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn, siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.